0: Osas kumon es kwas kuitin surulihona lain kakotsak bi kabia kapuktesi kichabil esilal samoteu lahem kwakip chikakal toh oshlakush kakal lahem kwakip chikakal oshlakush kakal kabia
1: lishabil esili kakwa Jesus tsipan bilishban san Mateo lo onim bilakat shikulik at kakwa sa eblikutan aan Kisheli Jesus re li apostol. Hokan utan meshukwak chirwe. Spanak mak akwang chimoimo li ink atata elk chikutankil. Chimoko kwang aru chimukmu li ink atata naumang. Lik aru ninkie ere sa ak ap chetie chikutankil. Utinekera bi chihaspam bil sa eshik, chepuktesi resil sa shpen kabl. Me shukwa ebhru linike kamsing relitz ekwalek, apan ink a neke ruang kamsing kil li amek. Che shukwa panhru li anikwang kwang kil chis sa shpal, Sashpalpa li ameh ut litzeh kwaleh. Maing atabi nakachimang kui ak li kokshul chihun sentav. Ut mahun re tat anek sach och chi ink atatrah le chukwa. Ut la esh toh ahlam ile chishunili rismal e holom. Meshukwak bi ashal terto ets akchiru na baleb likokshul. Chalak ani ta jiok chirue bitenamit nak nashnau ku. Tinche akwi la in nak ninawru chiru lin choshail jukwa. Apan. Litats ektanak kwe chirue blitenamit, tins ektana ahkwi la in chiru lin choshail yukwa. Ratin li kakwa.
0: Nim lalo alat kakwa.
1: Jesus.
0: Uzesh kumon chulo di juan ala imbi akskabili chavile sil, akskabili chakli lish berakal, Kapra kalu cokos kotswala nakwan isabil esil. Ispemenes komon jika kuah Yesus nak cutubel isolop un nak solep berikin li isabil nak le utrikin berikin li skuanggilal nak solep robetal cokos le mingkila nakwan isabil esil. Nasjenak hokautan me shikwe ru. Manak maka kwan si moi moi kata ta elak si kutankil. Si moko kwang aru mukmu sing kata ta na mank. Bebe nake nashtole es komon li shtolom li Jesus chiris li chalkep le chiru. Walak kishyep re nak. Resilal si skunil li te skul li kineb li mag ane gespab li chakilal li shikile ke utoreta nak te chaper te kamzir skunil an banak li kawa Jesus ak nashnau chus li chare chroe oka nak nashole nak em na vai nak ena vai na dem nak seke te la inte sinta klaho kepli ko karner chan kawa Jesus kakaisi ko mukui kama kaisi kui di kanti chani kakwa kori aku ni nade na shere kakwa re utule na kes sabi la kes kama kaisi mukui ai sol kun sol solok nas kebre nade na kin kalte tane xero kebisik nge ilok pas anak kui la o li katsol bal bal kakwa di lipa bank pas ten to bi nak nu ko solok chiri shakwi re nak nak keretal di barkwa a kheliru li tqawanu sariqatu am panake hokana kwi nak di spukte sinki di chabi de sil spa bankili ka kwa Jesus angelak se di iglesia in kakwina kakotwaya kamakhilas anishyalas kakotwaya kakato khosko ut saribbe kakwal sa katinan kin mero chana bachbach noko bek mero chana katka kilobal pues ikawa Jesus muko nashchetan muko naskulub anatakki banak kirakto ilok sali kwaklahu ya sali la khab wa khlakhu sara nash usnak nash takla e listak khoka khab li karni sa shan khab sho kwang khab shna le khoka khab khidi kanti tu la na khash khoka khash khidi mukuy khab ila khash in ka gas gina ke Solaxa ricomoni, Solaxa di Iglesia, Arngos, Utlapa, Saka, Chols, Kaka, Say, Solicomon, Say, Eco, Terosali, Be. Cerajos, Och, and a petreto. Utsere Catrabar, Pascut, Minicuatinac. To his Arimahi, Narajemahich, Och, Och, who are Juanco, Anina Capam, ya. Utmaka, you sell a chicken? Maca, Usidal, Juanco Montera, Usidal, Peru. Amak anak kahrean, tois aran joko si parto kahkui iskomon, ya. Nara kahkui nak cahbilak esil ciris lite buktisin cahbil esil u cahbilak esil ciris lini kilitek angelak cuhobeh malak ningek amokobeh pas tentob inak cahbilak esil ciris heb, ain cahbil iskomon, ain tulan, ain nateng angka ira kuancik teh cekui cahbil esil. Jokan nascheli sandilhu es komon kam khonak ke sikebre khonak ke sikeb di gukube di diakon kasik ke saka chang li chaipi yom shmano me chaipi sne ke jek chirishan a anara chen khain ten to nak sol bila kos ri pa bank renak chikam ambas la orkito ke longre li litqak utli ratin dios chura pero cuida o incachabilo onas kini ke aten ke kisiona muko chabil ta in se kina chena chola bang pero itse be il di ke hunak usilal maka qatqat a muko chabil esilta kis pues es comun diskuni li gischolo li qako a jesus si je chalqsash ben lite chalsach ben malach di chalkep le chiru li shikile kli di kam sik di rap de sik pas ak cholo chu usi qawa jesus teridip le nrin kate tana seru pe lach shokh pas ale biki brushna le mali khos qep magan ke shpa ya to sa ante to nokte shkut tu la nil te shkut shabilal chiru e lenak Anchalak kuite rechani sari pavan ya. Tos kho jo kochri bales como. Kho kanak jo ste bali ka ko Jesus nak. Kho kan utan me shi kwak churue banak ma ka kwan shimoshmu. Inkata ta es chikutankil.

Perula kak Angeli kamatanlis katao kamanas kuna nakultika kay San Pablo sa Corintios. Aran nakikena halan halan de marakna palpay lis kung sakaril le katikbel bejal kwan le kok kwan le ku kwan le saliku kwan le kasik kwan le ruhiku kwan le ruhikok kwan le umalekhe kwan le kuuh bejal ule hung hung le nashpanulis angel abanan karoak elik angel ayin chokrel le kajun sakaril chokrel chola ninkile kun sakaril mokonda na geoktis kwekpal chis chepale

kaj kabanaka o kejot lejuna u bejinka ne kej kambari sa usilal kwange sa usilal banak chiripile prip nak angelak tek angelak chiru chiripile prip ukwina tene hunak le kachal kinak tawi railal hunak le kachal hunak le chaleja en realit sekwalej realit tipelej le kun shakaril narrao tishkunil kamana kia kachere tal ki shkaten niru hikuk makachenak narrao tishkunil kakun shakaril kia li kok shkaten tishkunil kakun shakaril narrao akwachik mare aliru chikesh rao Chishkunil kajun shakaril mokosata kwang, piale kajolom shrao, chishkunil kajun shakaril mokosata nakwang, pisalekuli lispoli saleku, mokosata kwang le kajun shakaril, utain karona rachie balken, arachie balkenak tentonak lao, kikwanjunak le kakumon, kwan sahunak lirailal, sahunak lichakilal, tentolis ten pankin, tentonak lao, kit kek ali railalain, kek ali rachpali ruli liokin, salis. Kiwam, reisten angil si elg salirailal kamanas banu le kahun shakaril. Le kahun shakaril mo konakanata di kaman ki kwan konak li israeli rok, marakhrai li kok, marakhrai li saliku, israeli kasali kashik, marakhli rujike. Le kahun shakaril si skuni le kahun shakaril na ok ti sikpas jalal, kanu karu naru tis banu, renak li lishaala in ta kanak dik tisa, ta elirailal, ta kotsk li israelal. Ana ali nas banu si skuni le kakun shakaril, utain as kutbes bijeku li linale bain renak salika komunil huakpa banel ho kristian tento akinak takap banu chukokai okanak bantyo sa renak suera